Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memulakan siasatan berhubung kerugian dialami UiTM Holdings yang berhad pada 2023. Siasatan merangkumi pelbagai isu termasuk pembangunan projek solar 50 MW di Gambang Pahang yang melibatkan pembayaran RM42 juta bagi tujuan yang tidak berkaitan dan tidak mendapat kelulusan lembaga pengarah. Menurut kenyataan SPRM, bagi melengkapkan proses penyiasatan, isu-isu lain akan diteliti. Ini sekiranya terdapat isu-isu lain yang relevan termasuk kelemahan tata kelola. Dalam perkembangan berkaitan, Kementerian Pendidikan Tinggi memulakan langkah meneliti dan menyusun semula syarikat pegangan Universiti Awam sejak tahun lalu, termasuk UiTM Holdings yang berhad. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, langkah itu diambil bagi memastikan syarikat pegangan universiti dapat berfungsi dengan lebih berkesan serta menyumbang kepada institusi masing-masing, khususnya selepas kerajaan tidak lagi menanggung sepenuhnya keperluan kewangan universiti sejak 2017. Sebanyak 3,790 kenderaan mewah dianggarkan bernilai RM550 juta disita sejak Jun tahun lalu atas pelbagai kesalahan dan ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang Jalan Raya. Pengarah kanan Penguatkuasa JPJ Malaysia, Datuk Muhammad Kifli Mahasan berkata, Negeri Sembilan merekodkan jumlah tertinggi diikuti Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Johor dan Pulau Pinang. Berdasarkan siasatan dianggarkan, 20% pemilik kenderaan mewah itu terdiri daripada usahawan kosmetik, pempengaruh dan ahli perniagaan. Sebanyak RM265.89 juta rampasan direkodkan sepanjang tahun ini, meningkat 3 kali ganda berbanding kira-kira RM80 juta pada 2025. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, AKPS, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, rampasan itu antaranya melibatkan kes berkaitan dadah serta sisa elektrik dan elektronik e-waste.
1: Selepas kejadian tempoh hari yang mana kita punya juruterbang ditahan di Indonesia dan AKPS telah diberikan tanggungjawab untuk menyelaras saringan bersama dengan pihak MHB di lapangan terbang KLIA 1 dan 2. Sebenarnya hampir hari-hari kita ada menahan, kalau tak harian pun tiap-tiap minggu menahan mereka yang cuba menyeludup bunga ganja keluar daripada negara, dan kebanyakan mereka bukanlah warga negara Malaysia.
0: Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain. ASEAN mampu memainkan peranan lebih besar dalam menghadapi perubahan geopolitik dan geoekonomi dunia yang semakin tidak menentu. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, sebagai sebuah blok serantau dengan kekuatan penduduk dan ekonomi besar, suara ASEAN semakin berpengaruh di pentas antarabangsa. Namun ASEAN perlu berhati-hati membawa suara bersama supaya tidak dilihat mempunyai kepentingan geopolitik tertentu.
2: Selalunya bila ASEAN bersuara, dia akan mendapat sokongan daripada pasar antarabangsa. Tetapi kita perlu berhati-hati kerana ada juga perkara-perkara yang kita perlu navigate ataupun perlu kita kemudi dengan secara berhati-hati.
0: Menurut Datuk Seri Muhammad, suara ASEAN perlu berpastikan prinsip termasuk mempertahankan hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa. Perkara itu penting bagi memastikan ASEAN terus dipercayai dan didengari masyarakat antarabangsa. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad memaklumkan Malaysia dipelawa menjadi pengerusi bersama Pakatan Kerjasama Kumpulan The Hague atau The Hague Group bersama Afrika Selatan, sekaligus menjaminkan pengiktirafan terhadap pendirian tegas negara dalam isu pelanggaran undang-undang antarabangsa dan hak kemanusiaan. Pelantikan itu memerlukan persetujuan di peringkat kabinet selain untuk diteliti Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
2: Banyak sangat negara-negara yang mahu kita menjadi chairman bersama, pengerusi bersama dengan South Africa, kerana disebabkan oleh suara Malaysia yang amat lantang di setiap platform ataupun pentas antarabangsa, termasuk yang diberikan ataupun yang disuarakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, yang sentiasa saja bercakap tentang pelanggaran undang-undang antarabangsa, pelanggaran tentang hak kemanusiaan antarabangsa.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Berita seterusnya. Usaha menangani ancaman jenayah terancang rentas sempadan yang semakin kompleks, Malaysia mahu memperkukuh kerjasama dengan pejabat PBB mengenai dadah dan jenayah UNODC melalui inisiatif yang lebih praktikal dan berorientasikan hasil. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Malaysia melihat kepentingan UNODC untuk terus menyokong negara-negara ASEAN melalui pembangunan kapasiti serantau, perkongsian maklumat dan amalan terbaik. Malaysia mencatat pencapaian terbaik dalam penyertaan World Skills Competition sejak 1995 selepas berjaya membawa pulang 1 pingat gangsa dan 13 pingat kecemerlangan pada edisi Shanghai 2026. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, kejayaan meraih 14 pingat menerusi 21 bidang kemahiran disertai menyaksikan 2/3 daripada keseluruhan peserta negara berjaya mengukir nama di pentas antarabangsa sekaligus melonjakkan kedudukan peserta belia Malaysia dalam kelompok 10 terbaik dunia bagi 11 bidang kemahiran dipertandingkan. Hampir 4,900 penduduk dipindahkan ke pusat perlindungan susulan banjir yang melanda Bangkok, Thailand, manakala kira-kira 52,000 isi rumah terjejas. Pentadbiran Metropolitan Bangkok memaklumkan kawasan bencana diisytiharkan di seluruh ibu negara selepas hujan lebat berterusan. Banjir turut melanda 25 wilayah lain dan lebih 10,000 anggota tentera dikerahkan bagi membantu operasi menyelamat dan pengagihan bantuan. Di India, sekurang-kurangnya 56 orang maut dan 46 lagi cedera akibat hujan lebat berterusan yang mencetuskan banjir di utara negara berkenaan. Menurut laporan media tempatan, lebih 1,000 bangunan turut rosak akibat bencana itu. Paras air Sungai Ganges dilaporkan mencapai tahap berbahaya, manakala sekurang-kurangnya 4 sungai lain turut mencecah paras bahaya. Pihak berkuasa menggesa penduduk dan pengunjung menjauhi tebing sungai bagi mengelakkan kejadian tidak diingini. Rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran dijangka berlangsung dalam tempoh beberapa hari lagi bagi mencari penyelesaian terhadap konflik berlarutan antara kedua-dua negara. Presiden Donald Trump berkata wakilnya dijangka menyertai rundingan itu minggu ini, namun Tehran masih belum mengemukakan syarat yang boleh diterima Washington. Trump turut memaklumkan pilihan untuk meneruskan semula tindakan ketenteraan terhadap Iran masih terbuka. Kenyataan itu menyusuli pertukaran diplomatik secara tidak langsung antara kedua-dua pihak di New York minggu lalu. Tentera Kerajaan Yaman menyasarkan kedudukan dan perhimpunan Houthi di Taiz, Lahiz dan Al-Dalia di barat daya negara itu. Serangan menggunakan drone dan pesawat pejuang itu menyasarkan kenderaan serta kedudukan Houthi. Tiada butiran mengenai jumlah korban dilaporkan. Sementara itu, pihak Houthi mendakwa 7 orang terbunuh dan 40 lagi cedera dalam serangan di Taiz. Setakat ini, pihak berkuasa Yaman dan Arab Saudi belum mengulas dakwaan berkenaan. Sekolah di Riyadh, Arab Saudi beralih kepada pembelajaran dalam talian selama seminggu ketika ketegangan keselamatan meningkat di rantau teluk. Menurut laporan AFP, sekolah diarahkan ditutup sepanjang minggu namun tiada sebab rasmi diberikan. Pengumuman itu menyusuli tindakan Pakatan Diketuai Arab Saudi yang memintas drone dan peluru berpandu balistik dalam siri serangan Houthi terhadap negara itu. Bagaimanapun, beberapa sekolah kemudian memaklumkan sesi bersemuka akan disambung pada Isnin. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, Malaysia akan berdepan Indonesia malam ini dalam aksi kedua kumpulan A Division 1 di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Pemain sayap kebangsaan Muhammad Faisal Abdul Halim mahu Harimau Malaya menjadikan tekanan penyokong tuan rumah sebagai pembakar semangat dan kekal fokus di atas padang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPRM siasat kerugian UiTM Holdings. ASEAN main peranan besar hadapi perubahan geopolitik. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: No More Small. Alright, jadi berapa lagi bawah tu dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya dan pagi tu?
1: Belum hadir tu, boleh jemput-jemput mereka lah. Sekiranya ada yang belum hadirkan diri lagi, boleh juga gunakan

0: cuma si Mong Moy jam bilang kono.
1: Indah permai pertiwi tercinta.
2: Program Sarawak Ku Sayang edisi Mukah. Redong atu so 24 Oktober 2026 di dataran Pehin Setia Raja Mukah. Program Sarawak Ku Sayang Mukah. Redong Kuka Bedayang Amat Berhormat Premier Sarawak. Ketua Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti donya dia ada saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah ngak kaunter perkhidmatan kebisa gesuat drum e-praduan. Bisa gesuat berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen. Miris barang di basal jual barang ngak ngibur asing di konsert rakyat ngak malam budaya Sarawak ka bergedinge aktiviti beken. Manyah kemat suat nyerami, program Sarawak Ku Sayang Bahagian Mukah 24 Oktober di dataran Pehin Setia Raja Mukah. Sarawak, maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.

Okey, sebatin lagu pihibur kita masuk Beethoven nak buah asengku. Kuan dengan abang kita 24 minit pas pukul semengini berupa pagi. Dengan izin kita pahamu sama-sama ke pihibur Kramer Carta lagu budaya bersama penerbit George Martin. Dengan program ti dapat lagi dokaping ataupun siaran ulangan Senci Anu 6 pukul semengang berupa pagi.

Praman adep tak kutuk penyepuan ngak penerang ye negara pikir tak dalam segmen ye ngan diaren sok pukor prii isan-isan neg pukor semang dua yunandu YFM Bidayah kerak bisama.

dengah pasti manitam lim dahin lahu panitam kira tai apa yang ngejaki tai kelengi dengah alanai man angkasa puri Kuala Lumpur lempuku naji ngedau naa tetelok pejoh pelalau kelengi ji lagu ala kena na joli jengan ihati nyimu halamka.

0: Tun Dr. Siti Hasmah meninggal dunia. Malaysia kehilangan tokoh wanita Melayu terawal dalam bidang perubatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan kabar duka buat seluruh negara. Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, isteri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, meninggal dunia di Institut Jantung Negara pagi ini. Berita pemeriksaan tokoh berusia 100 tahun itu disahkan anaknya Tan Sri Muhazani Mahathir. Sebelum ke kediaman rasmi Tun Dr. Mahathir Mohamad, seketika kita ke Institut Jantung Negara bersama Khairul Fidaus Khalid. Silakan Fidaus.
1: Baik, terima kasih Kai. Berita sedih menyerbuni negara hari ini dengan pemberian Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali yang meninggal dunia pada usia 100 tahun. Saya bersama petugas media yang lain kini berada di pekarangan Institut Jantung Negara bagi mendapatkan perincian susulan pemberian Allahyarham. Sebentar tadi sekitar 10.50 pagi jenazah dibawa keluar dari IJN untuk dibawa ke kediamannya di The Mines, Seri Kembangan, Selangor. Tinjauan RTM mendapati suasana pilu menyerbuni pekarangan IJN sebaik kenderaan yang membawa jenazah bergerak meninggalkan pusat perubatan berkenaan. Beberapa ahli keluarga Allahyarham turut dilihat hadir di IJN, antaranya anak-anak beliau Datin Paduka Marina Mahathir, Tan Sri Mohzani Mahathir dan Datuk Sri Mohkris Mahathir. Pemergian Tun Dr. Siti Hasmah disahkan anaknya Tan Sri Mohzani Mahathir yang memaklumkan perkara itu kepada pihak media pagi tadi. Allahyarham dilahirkan pada 12 Julai 1926 dan mendirikan rumah tangga dengan Tun Dr. Mahathir pada 5 Ogos 1956. Sedikit maklumat, Tun Dr. Siti Hasmah merupakan antara doktor wanita Melayu terawal di negara ini dan pernah berkhidmat dalam bidang kesihatan awam sebelum aktif dalam pelbagai kegiatan kemasyarakatan, khususnya berkaitan kesihatan dan kebajikan. Pemergian Tun Dr. Siti Hasmah pastinya meninggalkan kesan mendalam kepada keluarga dan masyarakat yang mengenali sumbangan beliau dalam bidang kesihatan serta kemasyarakatan. Sekian laporan daripada saya, Khairul Firdaus dari Institut Jantung Negara, terus bersama Izgin Azmi di kediaman rasmi Tun Dr. Mahathir Mohamad, Seri Kembangan. Silakan Izgin.
2: Terima kasih Firdaus. Ketika ini suasana di kediaman Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali di Seri Kembangan mula menerima kehadiran ahli keluarga serta kenalan terdekat susulan berita pemergian beliau pagi ini. Menurut anak beliau Tan Sri Mohzani Mahathir, Tun Dr. Siti Hasmah meninggal dunia di Institut Jantung Negara IJN Kuala Lumpur pada jam 9.40 pagi. Perkembangan mengenai urusan perkhidmatan terakhir dan pengebumian Allahyarham dijangka dimaklumkan oleh pihak keluarga dalam masa terdekat. Ketika hayatnya, Tun Dr. Siti Hasmah dikenali sebagai tokoh dalam bidang perubatan serta aktif dalam pelbagai kegiatan masyarakat. Ketika ini, jenazah dibawa ke Masjid Asyarif Taman Sungai Besi, Indah, Kuala Lumpur dan dijangka akan dikebumikan di

Aksi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Kananah je lagu ala kananah Deli Amera ihati Tuhan kelenghinah kereta lokui. Jadi ama ni tamlim hati ni aku senabara tejo marung istiadat pengebumian negara urip atun Dr. Siti Hasmah binti Haji Muhammad Ali. Dino alam pukun Haji Ajunang Naa. Dino ihalahu leka menhamina tepala Masjid As-Syarif Taman Sungai Besi Indah Seri Kembangan. Kedahilahu empanita mapejoh peji tai kelenghi segmen dahau petangan nurepah tebara tetok kelenghi ji lagu ihati berita kepada kawan.

0: payang meka o. Ku payang behule. Ga hurut halong. Ku pasti haunan. Hinolaan. Pak FM. Pergi tengok.
1: Akan ana haji lagu ala kenaan Florence sebulan ni hati halam alang tapa. Jadi tanpa ji ala mendengar pasi angelua tino tuna Dr. Siti Hasma an kenanak te 22 de bulan tusu 27 26 de lahu ngahwa dahin tun Dr. Mahader te 5 de bulan saya 27 56. Dawak lahu hipun tusu laung anak ihati telok doh dahin 4 lake. Tuna Dr. Siti Hasmah ihana tehang doh Melayu alang unat loh hak daleh ani alang jadi aduktun dan lahu pernah nyadui alam bidang ageh awam empayan iha manau hadui alam berguna alam kahumnaan hadui kemasyarakatan huina marung ageh dahin kebajikan. Okay, Nana Tejoh Amarung Tun Dr. Siti Hasmah ya. Jadi kerana jam tam hak konti hati 50 pitan minit terpukul naji ngedau. Dahin kerana tetelok pejoh peji alam segmen adat asen tam. Tino leviannya aku senggeri tam teklenghi tekna labang. Nurepa alang jadi juara petanding tekna 2026 di. Alang kenan Lung Bawang Nakong.

0: alang pek habaram dahin belagah paan lah peji dahin radio tam.
1: Okay, Nana Haji, lagu ala kenan Olivia Peter, hati hak nyupe geritada. Tina lagu nan geritam pada 32 minit pukul 2 lebih. Jadi kerana aku senggeritam pada lupa jauh peji tak kelenghi lung doa ni alam sejarah. Dahi men onan ai tam tak kelenghi ji lagu ala kenan lungan wan ihati pakai nah urip kui.
2: Dawa ni 20 saya ada bulan pitan alam duman pelu pitan pitan pelu G. Barisan Nasional Sarawak BN menang 40 pitan men 56 ladung alangan petading alam pilihan raya negeri Sarawak. Teguh pukun pitan malam BN menang 20 pitan ladung alang laho ladung katibas alang menang ayak norepah menang majoriti. Ji jam menuhanan BN menang 30 saya ladung. Dan nanan lahu na BN dan hipun majoriti 2/3 dahin pejoh gam hadui mayak pelitah negeri. Pengerusi Barisan Nasional Sarawak alang lahu Kepala Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud alang paan gam ladung Asajaya menuhanan en latik ngeluak kenan yang dipertua negeri Sarawak Tun Haji Ahmad Zaidi Idrus ha Astana Negeri teguh pukun pluji malam jamayak pelitah negeri menpenggal alang sengnai. Parti Bangsa Dayak Sarawak PBDS alang betading hak 34 tatah ngaban menang tusu ladung. Anan saya ladung kurang awi an petia jaka pilihan raya duman pelupitan saya pelutusu. Alam hanunan parti-parti alang hak beh pihak DAP Persatuan Rakyat Malaysia Sarawak PERMAS dahin Parti Negara Rakyat Sarawak NEGARA kalah lim ladung alam pilihan raya anan.

0: Hello Betty, Nun dengar kak?
1: Oh hai Sun, sayu.
0: Nun im nanan.
1: Aku iseng telefon tamak dah ini nak. Dar aku ijan telefon dah.
0: Oh okay, sayu kanan.
1: Eh, ini teleponan ni? Selap nomor nani?
0: Eh Betty, labat-labat lah. Asum baju bareng.
1: Selap nomor nanan?
0: Skamer nan kuriak ho.
1: Jan ku ikam maju nak.
0: Nombor alang jan em tarana asum maju nak. Basam-basam gaya kelunaan ke ni. Lebih nak daun ni uli ni tu.
2: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau skam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kata laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak pengurkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
3: Kelanghina Radio Kayan Miri FM Lasang ngawan tampaan kelanghi dahul halam halang paan hitup hitambi.
4: Kena na je lagu halang kenaan ayu komang oria ihati abula nak midang terlalu lagu negeri itam pula 50 ji minit pukul na 2 lebih. Jadi menitam lim kira malak te pitan minit tolaan ampai pukul na telok lebih teno pukul na telon a itam pojoh peji ala segmen PDK peji adahin akelok. Jadi pada aku makan lah dengan ni man DJI. Tini aku sembara sukuna mani tamli manantai perjedahi ke darah telok jam anidi. Mata mempukul 62 belu adau atang kerai ni. Kedahin lah lagu ngapahapan itam lim. Lebihannya aku sendiri itam pelalau tek lenghi je lagu ala kena rosana urai. Ihati aku em kasih. Okay, selovi dahin sengarah man itam lim.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio Kayan ngepji kita.
1: Ya, jenah tu mai sekedak men kalau lantai ngeriangan pakai channel Astro saya tu suji dahin my preview tu suji kosong mana pekal telok lebih tengah pekal lima lebih putong-putong doh.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Tepat pukul 4 junang kerana tamat peji dalam dengan halawi Alang Nuni Fred Levan Salin Dahin Anak Basa.
2: Saya kena menikah usun saya lebih menitam lim peji dahi kuni Fred Levan alam dengan lebih radio kayaan Miri FM. Ani lim dengah. Hadui nemai ngeluak sekolah umuku hak Sarawak pejoh an-anau nyoh peringkat ngejeloh belajar ji bilion ligit. Menteri Hadui Sekolah Inovasi Dahin Pembangunan Bakat Sarawak Datuk Seri Roland Sagah Wiin Bara proses na hadui nemai anan ala jaka alang dara dahin tepah projek alang nelunga tuk am sukup kontraktor. Men kiok-kiok jilibu 200 sekolah alang an nalana ke hum tasakna ampayan anih di te alam 600 sekolah alang uhalum hadui nana. Lan panunan nusi loh kapayan atang 50% menlim sekolah alang u an nalana dahin perlu an nemai. Te balai projek alam hadui nana te pah kuri-kuri laan te peringkat bayat loh tender. Ihak lahu ngakun tek kontraktor alang nelungak tusah atang na balai projek ti jadi projek sakit nurepah projek alang deng alang emdeng antang o. Ihak baranunan menuh pelancaran dahin mejai sijil Sarawak Informal Education IFE Recognition Community Skill and Productivity hak Kuching. Tanjung Datu hipun potensi ja ngaban panau piwai ageh maring hak Sarawak. Anan ngejeloh petubu pusat ngaban ngelarah ngeluan alam ngioh konsep alang ngioh konsep pelarak dahin petuboh menuh annavah. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri Bara potensi anan an sukung avin bahek banget nak alang aru dahin kajau layan telikin hak ngavananan. Industri hadui pubat alang sak pejen maju hak Kuching lahu buka awang alang layang huina hadui piwai tepala bahek banget. Huina halunduk dahin Tanjung Datu. Uma prah swasta alang sak layang hak Kuching lahu an ngio an nabah ji libu pagen tudu dahin buka awang menhadui piwai age. Anan lahu dang buka awang ekonomi men kelunan bangu ngejeloh hadui dagang hak ngabananan huina ngaban san sedia penguman dahin nahadui tinak. Ihak baranunan tegupeng penangguhan pesta regata Batang Baram kesi ihak baranunan tegupeng penangguhan pesta regata Batang Kayan 2026 hak lundu. Jilake kelunan daleh tam umun 47 duman, matai menuh motosikel nak tanyaruh alam tusah alan alun hak jalan lawas pala merapok lawas jihma dahlam di. Kepala Polis Daerah Lawas DSP Leong Tindan Bara, tukanan jadi kiok-kiok tegu pukul 6.52 minit jihma teguh laki anan an pasaya alam anauna menpasan lawas tepala merapok. Mutusikan laki anan an pasaya amdang anaang dahin sayu ampayan tenyaruh hak lirin bahulai alan. Laki anan ga ayak lan tekahong nak menuhi hak legak dahin neguk tek tasu alan. Pegawai hadi pubat umah prah lawas menglan laki anan pah ngana tek ngawan tusahanan. Menhadi siasat alang ena tusah alan alunanan nusika tek melawin uvung panau ujung alan alun alang habbe. Kes an siasat nyo seksyen 40G bakah G Akta Pengangkutan Jalan Pelupitan Sayak Pelutusu. Dengan hani an pah mau man radio kayaan Miri FM. Jilakek mate dahin telok laung laan mabak ayak alam tusah alan alun melawin ji kelitak sedan hak kampung Sabal Tapang alan Sri Aman pala Kuching malam di. Aran laki anan ihati dari Q Chi Fan 24 Duman telok laung alang mabak anan ihati ji doh umun 20 telok duman ji doh nyamuk umun telok duman dahin jilake alang ampayan enelana identiti na Leput Bara alang nai man pusat gerakan operasi Jabatan Bomba Dahin Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Kuma. Pihakna ala dahok bara tenggu pukul pitan 50 minit malam ampayan pasukan penyelamat anatan Taipala ngabantusah ala nalunanan. Tenggu dalok atang hak ngabananan lim dalok uh an kelunan bangu usang man kelita dahin nusik te nusik kah te alang kalen. Jidoh dahin doh o kanan an pasukan EMRS geri Taipala Umapra, jilaan mandalok an KKM geri Taipala Umapra. Laki alang matai anan an manglan pahangana hak ngaban tusah anan ampayan patai na an serah man pihak polis ja hadu pejoh an anau. Tengahnya tubuh hadatasan nusik tua hak nginah teket an lo alam dokumentasi tua. Bilahu perlu anna an pakalai dahin an katuk mantebin bayap. Alam tu kanan pengerusi Persatuan Dohkayan Telang Usan, Temenggung Elizabeth Deng, ngenap tebinnya masyarakat kayan ja mejoh lekan asen takna. Anan ja si daho adat dahin identiti pahukayan pejoh an tubuh. Kena tekna nusik tuaha ji persembahan nurepah petading bi jadi kelihasan ja petirak long pengjam tebara nunan pah uge masyarakat kayan menuna. Nunan dahuna tegu pejadi petading tekna leken asen kayan petgu Festival Kesusasteraan Sarawak 2026 ha stadium tertutup miri. Alam petadinganan long baweng nakung menang lubunji Tiling Mandang, Lubun Dua, Dahin Buah Jama Ida Beran, Tek Ngaban Alang Ketelo. Nunana dengar lebih Radio Kayan Miri FM, Alang Azarina, Sabri Usang, Menamin dengar RTM Kuching, Salam Malaysia Madani.
0: Dengar RTM, Bara dengar Mariang, Tutam Sarawak.

kalau unai haman sekolah kita ada yang kalau nalang sang padme urip kam bayar tipu dang kam ke ai tabin kam ini kita tenan dah yang kaya alang nyembugan kiri kami nurain dek lon ane pa nyembugan kalau alang kalau pakalai kere ini hana sekolah sekolah hanan ba batana kalau te sekolah tenang nunan bari kalau pasayu kenap kalau pasayu adui kalau pasayu kalau sang katuk ikam nan padang kam ba ikam nan sang haman mengatu nurik kam padang kam ba ai kalau te tasak kana dadah nan sang haman kalau mengatu nurik tasak au mang main-main awak ko angina kalau sang kalih dahok perlu kalau tenang tenan tenang lalai kalau tenan ja kalau am tasak ja ja kalau am lugi urip kalau menang ke nurik kalau ai te tenang urip barik tak hadui tak kenap tak eta nyemugan kitan kelunan melai pedah ngendam maju tak jadi dah kayak ba nunan ke nunan sihat sang mai ai tak tungtung kenap tak naurip tak terus tanah ni ana so perlu nak saya uta urete bang tak murip ke urete bang tak murip ba taman tak pemaha kita cepun tak pemaha kita nuti ke hinan tak pemaha kita nuti laan pernah bakai bakai tak makinah laan hati tak abis tak haman murip abis tak haman abis tak tugek murip tanak tak kuna klise klise nah hadu jiak sang kase dah jelang jelang teta adu lap tu dah ti anak ku nangan kalau acau kuni kalau nak kuni mang kalau barang barang perlu kalau tangan nalang tenang mio adat tam Kristen ini.

Semangat semuti pun-pun abar. Yang di-Pertua Negeri, ingin ucapan takziah Natong Duman Tun Dr. Siti Hasmah. Sukan C 2027, penyedia demorat tabik urus duoh integriti. Pusat Keroja Pikari Klinikal HUS sama standard Institut Kanser de Bragah Dunia. Selamat kami bersama Dr. Lini Jemoh dan Abang Umi YFM Bidoyo Demuti Tongan Abar. Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Puan Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Dua Sawane Tu Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi ngin takziah duduk rawang Bidau Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali Demotogan Dunia pukul Prii 20 minit pagi jaya di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur. Duman Bidau Dang Bidang Berubat Dua Penyihat Ratus Amoteh Penyaga Penyihat Sinok Dua Onak Bayi Dumane Duduk Ratus di Ruang Pasar Sikawateh Obah Natong. Salam takziah Tok Obah Nginggeh Duduk Tun Dr. Mahathir Muhammad Onak-onak Bayi Suak Ahli Rawang Duh Mitiak Barat Munok Kitubu Kuat Duh Bisabar. Tun Puan Sri Duh Toh Puan Bidoa Dosa Bidau Obah Ampun Pengunai Pague Obah Terima Duh Semongi Bidau Obah Notap Dupat nyaa beriman. Pingusap takziah Tong Oboh Nginggeh Menteri Belia Sukan Dupi Masang Nyaa Dagang Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Yonang Pimaunu Tun Dr. Siti Hasmah Ni Perugi Ayu Ido Sijak Nuduk Rawak Pakgeh Nuduk Rakyat Malaysia. Bido Monai Ayu Duman Jadi Nyaa Tulang Belakang Duduk Tun Dr. Mahathir Muhammad Detian Ioh jadi Perdana Menteri. Sebadi ino, Menteri Pimasang Dayung Rawang do Masyarakat Datuk Sri Nancy Shukri Nang bidau Ioh repi kuat dang rawang pak dang masa desama kitubu nai duman nuduk ratus duoh negara. Bidau Tun Dr. Siti Hasmah sikwateh bisamah Tun Dr. Mahathir dang tipuh onyoni sijak pinurang idip duoh politik. Penyedia San Sukan C 2027 idoh jok bitumpu duduk penyedia venue logistik duoh pengurusan acara sijak pak nawab geh aspek tabi urus duoh integriti. Premier Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg Nang pimujul acara obuah ninga di sogi keadiran watkin angah tur peserta pengurusan belanja secara bertanggungjawab duoh pisaya sok ratus. Sukan C 2027 tongin peluang duduk Sarawak, pikiran standard tabi urus duah integriti, detah pot jadi pingukur dan pimasang sektor sukan negeri dan suni sodu. Pingusap Abu Basa Menteri Belia Sukan dan Pimasang Nia Dagang Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah teka persidangan integriti sukan kebangsaan Sarawak. Pusat Penyelidikan Klinikal CRC Hospital Bas Sarawak HUS Adidmo sama standard dua institut kanser de Bragah Dunia. Iti bertunak dua pimujul amoteh naik ujian klinikal de sebungas nuduk manusia atau FIH. Gapi Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hianang CRC HUS naik ujian klinikal FIH nilibat terapi kelas bau saat pesakit Dogi Tumor Deri Yang. Ujian ino abuah ngitua perunding perubatan onkologi HUS Dr. Wun Pei Ji Dogi 40 ni naan pindurung dentai keroja pikarik dan pasukannya. Pimuji ino mooda CRC HUS abuah piruh jadi pusat keroja pikarik di kawasan Pagu Malaysia Pat Soa Bijuju Tan Soa 2020 taru. Ia sebeniti tak kata jauh perhimpunan agung dua persidangan saintifik Kismong Taru Organisasi Asia Pasifik San Pina Onam Kanser di Kuching. Aspek pemasang infrastruktur pendidikan kodak sok puun pikara dak buah Arab tapot perhatian Perintah Persekutuan dan Belanjawan 2020. Menteri Pendidikan Inovasi dua pemasang bakar Datuk Sri Loren Sagah Wi Inang, itih demorat saan kakak takah sekolah, demo oma,
luar sok nai sekolah bau, kau dah ada bawa obah mitia. Iti, nganya asli dia tempat belajar derby pagu, saat anak sekolah dua guru. Ia sebab iti, takkannya tuak dang pinggalap Sarawak duduk belanjawan 2027, daya obah piruria dang prii, on bulan, semong iti. Kita buat dua abar. 175 tan sok 50 agensi peritah badan berkanun dua rakan strategik obah sedia takar program Sarawakku sayang muka 2.4 on bulan semong iti. Nunak sok pinorang media unit pemantauan pelaksanaan Sarawak program yang abah naik di dataran Pen Setia Raja. Iti jadi platform seorang rakyat soan pinorang sinas baya baik perkhidmatan berita terus di lokasi. Kodak so kaunter pinorang sumbangan keperluan asas Sarawak Skim Pendidikan Tinggi Percuma Sarawak ruas so bikusi peluang keroja. Program tong sedia ge perkhidmatan penyihat de kodak pemeriksa dua konsultasi penyihat pemeriksa porongonan baik vaksinasi influenza saan warga emas. Sebab ini penyediaan program Sarawakku Sayang Muka adin mau ditakah pio buat. Takar odi dengak lokasi gapit setiausaha berita Sarawak Dato' Hi. Chang Kinang udung penyerasan mau buat naik saan perhati hal logistik protokol bayar tanggungjawab saan nota program ini ponu pagu. Pihak tong ogi dengak geh fasiliti dua pingatur di lokasi-lokasi daya obah melawat dak Premier Sarawak Dato' Petinggi Abang Johari Tun Openg. Projek Tamu Desa Pertarikan Lawas Obah Masang Pakai Dua Fasa Pakai Kerjasama Perintah Persekutuan Dua Negeri. Jurutera Majlis Watas Lawas Andrew Boninang Fasa Sebungas Ngerusuk Projek Transformasi Luar Pasar RTP Keroja Naik Struktur Asas pakai belanja RM150,000 tajuk bulan semong 2 sowa 2024 nok bulan 4 sowa 2025. Fasa kedua pakai sukat belanja Opis Menteri Pemasang nyak dagang dua koperasi Kuskop tajuk dang bulan 5 sowa iti nok bulan juti so die. Iti demora pasang sentkuap atau awning lantai konkrit pimudah utiliti dekodak kipas dua lapu bayi naik jaman bau. Semadi ino Andrew Nang projek tamu desa pertarikan ido sijak sedia pemudah derby pagu saatnya di bedagang dua nok miri makin ge pasas positif nuduk aktiviti ekonomi nyaa tempatan. Tamu ino tapon norik roga bogo aku bahasa apa? Tamu ino tapon norik robih bogo nyaa desok dang dua luar kawasan dekodak sok Sabah dua Brunei Darussalam. Pimudah derobih pagu ngin pimudah duduk ratus ruas sok topat dagang derobih teratur. Ngan ku ngemas abar kebasa bau pun-puna yang dipetua negeri ngin ucapan takziah natong duman tun dokter Siti Hasmah. Sukan si 2027 penyedia demor takbir urus dua integriti. Pusat Keroja Pikarik Klinikal HUS sama Standard Institute Cancer The Bragah Dunia. Diliti Abah WFM Daya Dabah Sidi Hadad Nur Akira Arbain Dabah Nukar Kang Sinabau dan Josh Martin so section berita ehwas masa RTM Kuching. Syamagumi, dua salam Malaysia Madani.

Jasa dan khidmat bakti Alaihirham Tun Dr. Siti Hasmah wajar dikenang. Akaun WhatsApp disekat, MCMC tunggu maklum balas Meta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Berita seterusnya. Meta sedang meneliti aspek teknikal berkaitan isu akaun WhatsApp disekat dan digodam sebelum memberikan maklum balas kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Demikian menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil.
1: Kepada orang ramai, sekiranya anda mendapati akaun anda tidak boleh diakses ataupun telah di-ban oleh pihak platform seperti WhatsApp, ya, sila buat aduan dengan pihak MCMC supaya MCMC boleh mengadakan perbincangan dengan pihak Meta untuk diaktifkan semula.
0: Selain akaun WhatsApp, beliau berkata aduan juga boleh dibuat bagi akaun platform lain seperti Telegram dan Instagram menerusi portal aduan MCMC untuk tindakan lanjut. Keseimbangan antara kebajikan golongan pekerja dan kelangsungan majikan menjadi antara pertimbangan kerajaan dalam cadangan pelarasan gaji minimum. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, perkara itu penting bagi memastikan majikan, khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana, tidak berdepan tekanan kos operasi susulan pelarasan berkenaan.
2: Sebaiknya tunggu pengumuman daripada Yang Makmumat Perdana Menteri lah untuk belanjawan tahun 2027 nanti. Cuma sudah pasti dari segi sudut pandang itu kita mengambil kira beberapa segmen dan juga bagaimana agar pelaksanaan itu diimbangilah antara untuk kita terus menyantuni warga kerja kita.
0: Beliau berkata demikian ketika mengulas pandangan pakar mengenai pelarasan gaji minimum daripada RM1,700 kepada RM2,000 dijangka memberi kesan terhadap harga barangan dan perkhidmatan. Luar negara. Sekurang-kurangnya 81 orang maut manakala 62 lagi cedera susulan banjir dan kemusnahan besar akibat hujan lebat di Uttar Pradesh, India. Pesuruhjaya Bantuan Uttar Pradesh Rishi Kesh Bhaskar Yashut berkata, penguatkuasa tempatan telah diarahkan untuk melaksanakan operasi bantuan di kawasan yang terjejas. Jabatan Meteorologi menjangkakan ribut petir dan hujan berlaku di timur dan barat negeri itu. Beberapa sekolah dan kolej di daerah terlibat bencana telah diisytihar cuti. Pendedahan imej satelit terbaru di Gaza menyaksikan hampir 90% infrastruktur di wilayah tersebut musnah atau rosak teruk susulan serangan pengeboman kejam yang dilakukan rejim Zionis Israel. Imej dari udara menunjukkan keseluruhan kawasan perumahan telah lenyap dan kawasan bandar yang luas musnah menjadi timbunan runtuhan. Pusat satelit PBB melaporkan kira-kira 201,290 bangunan. Bersamaan 82% daripada kesemua struktur di Gaza mengalami kerosakan. Angka itu merangkumi 134,422 bangunan musnah dengan 13,848 struktur lagi mengalami kerosakan teruk. Pelapor khas PBB melaporkan lebih 200,000 tan bahan letupan digugurkan rezim Zionis ke atas Gaza dalam tempoh 2 tahun peperangan yang tercetus. Beralih ke sukan, seramai 300,000 pelancong disasar hadir bersempena penganjuran Formula 1 F1 Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang bermula dari 2 hingga 4 Oktober ini. Ketua Komunikasi Korporat Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya, Firna Azura Eka Putri Marzuki berkata, daripada jumlah tersebut, 50,000 dijangka terdiri daripada pelancong asing. Jelas beliau, berdasarkan unjuran Hong Leong Bank Research, penganjuran F1 bakal memberi impak ekonomi kira-kira 1.3 bilion ringgit, terutama menerusi sektor pelancongan sukan dan perbelanjaan pelancong asing. Litua di Langkawi, pelumba Jerman Lennart Jasch mencipta sejarah sebagai pelumba pertama menakluk puncak Gunung Jerai dalam kejohanan kali ini selepas beliau memenangi peringkat 2 hari Taiping ke puncak gunung berkenaan hari ini. Pelumba Theodor Paul Cycling itu menamatkan pelumbaan sejauh 145.6 km dalam tempoh 3 jam 37 minit 21 saat. Jasch kini mengumpul catatan keseluruhan 7 jam 44 minit 4 saat untuk melajui kedudukan keseluruhan kejohanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jasa dan khidmat bakti Alairham Tun Dr. Siti Hasmah wajar dikenang. Akaun WhatsApp disekat, MCMC tunggu maklum balas Meta. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Anuti ngasuh suha semang peri enam puluh istiadat kuka Majlis Agama Islam Melaka dok mansang beda tuan yang terutama Dato' Haji Abdul Malik bin Yusof, Gubernur Negeri Melaka di Trangkera Road, Melaka. Tuan yang terutama Dato' Haji Abdul Malik mendek ngarun ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hasan Jamal Lail Nga Penetap Majlis Agama Islam Melaka Pentadbiran Hukum Syarak Dok Nyerse So Penyagi Undang-Undang Pentadbiran Nga Mahkamah Syariah Bekin So Nai Pimerati Tuduh Pendidikan Agama Urusan Benan Sewan Samun Uruk Zakat Fitrah Nga Jadi Ini Buah Badan Pembuat Dasar Agama Islam Negeri Melaka Kudu-kudu agensi panka institusi Islam dok netap nimun opis agama Islam, opis mufti, mahkamah syariah yang mansang penetap panka dasar adima dok naik pada Majlis Agama Islam Melaka. Anuti dalam sejarah dok senso seksyen dokumentasi nga penerbitan Arkib Malaysia.

Anda tinggal sebab sempurna 65 Tun Il Kuan Chung, Perdana Menteri Korea Selatan, merawat ke Malaysia tui pat andu. Pimendeng i tu kamat ngah kerja ni mak betir perungun semang perikari di Padang Beron, Subang, Selangor. Suak menegina yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Dok Majak Beda Tuan Q. Ha Choi, Duta Besar Korea di Malaysia, Ngaya Muhammad Dato' Ismail bin Yusof, Duta Besar Malaysia di Korea. Kerja pada Perdana Agina yang meratak sepekat keperiaan di asal Malaysia ngah Korea Selatan ngah rasmi begensuk negap dingin di Kaban di asal suk dua buar is. Begensuk anak dalam kerja pada patati suk dua pinguru nyebut nangara tetet dalam jaga-jaga tunduh penyemar suk komunis. Anak ti dalam sejarah doksen suk seksyen dokumentasi ngah penerbitan Arkib Malaysia.